0: suru yi po ju afi ti oba ni to
1: aduwa lo ma nba ki sagara o
0: e ku ojumo o e ka aro o se daada laba yin o e ku ojumo nu le ye ka aro lo de yi
1: anita lo fun lo lo
0: ura o lo office ya kin e ku

0: Apa ti fi binu? Apa ti fi binu? Wadu wadu. Ibinu wadu wadu. Bi bankan to ye ko da je.
1: Ebe la nbe wa idu olola o.
0: Nkan to ye ko da ko dun. Opo ti ba je o. Latari aini suru. A kan be sin ti eni
1: Isaitani ba wonu e oju amo
0: en te ba ri suru loru e ba soro o
1: abani debe
0: en ti o ni suru.

0: asiko gba ti nko ba mu yes bo ti ye ko mu se suru o
1: gbo mi le na ta ba nko na mo eya ara ti o se je be ni opo baya ko lati gbo
0: opolopo o na fe lowo ni ko se suru

0: soju opo le bayi ona tan baba wa gba nigba na lo nti wonu awa ta je you to sing awo le man ton je be o afi ka lo le ball ibi ta ma lo nti anu oni ni world cup ma bere ife eyi agbaye ba ti ma nwo fi eyi agbaye ngba yen niyan
1: Ajoro mbe mumi bi osha
0: Chiti osimbe

mo tin pe mi zolo aye mi si egbe o hello sister olu aye mi si hello ma e kuro le ma hello sister aye mi si e kuro le ma ah a ma gbọ nkan ti won so hello sister aye mi si ah

0: suru o ni suru
1: o je ke ah won ni se tutu ba
0: o sa ni suru mo nse nkan lowo ma je ko nje mi jona mo nbo
1: daddy
0: wo a je ke de kin lo wo nkan ti mo nse jare tin ba ti pada wa eh eh ma wa be ma ti mo wo lo fe wo lo bere oro wo lo lemi ni mi o da emi leyan buruku sa ni suru oro po